sa vi hawes. Daniel Bedingfield, if you're not the one, you na lisina bella miak fuq Bay Easy 100.2. Jikkada kemina għatmi għaj bonġu, kifint, il-lum il-sibt 22 ta' wissu, nixtin jibda bil-infakrek di. L-affarijiet li jfissru l-aktar għalina, u ma' dawk li ma tixtriġ bil-flus, bħal tammieqa, bisima, biberija, bewsa, imħabba. Ma' kol l-affarijiet li jfissru l-aktar, iżda ma' jiswew xej bħala flus. Mela, illum nawguralek għal aktar momenti mimli in memorji li ġorf qalbek għal dejjem. Uħan ħallek di, fonu

15 ma tkantax maħħoġ vera. Mary Mary Praise You. Jina li sinnżom l kumpanija fil-weekend fuq Bay Easy 100.2. Uptajt nkelmek tit fuq tġijiet li ħan ermija. Disħana, ma tanġ nħogos me tan irċivi xie invit, ma kollo xirrit ikun, muxek. Pero, ħan kelmek fuq din il-kopja mill-Svezja, ġdaw id-deċidew li bħala l-ewel zifna taħħom jamlu xi ħaġa kompletament differenti. Deċidew li dwell bil-lightsaber kien l-iktar ħaġa l-album. Battalja koreografata, ovvjament, impressjonaw li l-kulħadd, speċjalment dawk li bħalhom huma fans ta' Star Wars. Ti, x'taħseb minnha? Ma nafx nista' ngħid iktar fuqhom, may the force be with them. Naħseb li tkun ideali u xek. Track Taljana sa minn Adriano Celentano dejjem fuq Bay Easy 100.2.

Abba with Len, Steal My Sunshine. Jina l-isin miak sa sija fuq Bay Easy 100.2. Ofta tilu semmejt l-ek dil ideja brillanti għal meta tikber daqxej fleta u kontet nireferi għal OWCH li fik li miħort fisser Older Women's Co-Housing li hija komunità fin-nord ta' Londra iddiżinjata apposta għal nisa beta matura u Kull waħda għandha appartament għalija ma finalment għandhom spazji u attivitajiet fej jiltaqgħu hekk u jqattgħu ftitħin flimkien jiena vera oġbitni l-idea. Jint kieku tintrigak, ibax li daqxej u jien vera oġbitni, ħafna wkoll, bħal moġbitni dija, u ngħid proset lil kollega tiegħi Claire wkoll għax kienet parti minnu dal-video Aiden Dolce Vita dejjem fuq Bay Easy 100.2. Ma nafx kif spiċċaj.

vera nishtiq imur nara live Pink Beautiful Trauma u jina lisin mijak sassija fuq Bay Easy 100.2. Uftit jilu bdejtin kelmek daqxej fuq leta meta tlaqt middar tal-ġenituri u sen selam lil-Paul minn Birkirkara li għalli li għandu 52 sena u qas jaħsiba li jitlaq. Interessanti di, Paul. Imma l-ġenituri tijak allura għat ma setaw ikunu honeymooners minħabba fik. Nitċajta u sewa. Pero jina qbatta fuq eka xiltajt ma din ir-riċerka fuq l-Amerika li aktar minn nofs ta' dawk fl-etata 18 u 29 sena għadhom jgħixu mal-ġenituri tagħhom li meta mqabla ma' snin 40 u 60 hija l-ogħla li qatt kienet għax jidher li l-ekonomija fil-verità hija li kbar tiegħi, jiġifieri ma nafx jekk hux għax qed tfalli s-sistema jew saret it-trend il-ġdida jien. Min jaf. Pero jiena ħansaqsi lilek. Mhux għalik din mistoqsija Pola, lek ikun kellek tmur lura d-dar, tagħmilha inti? Aħan ħalik din l-klassik tal-ġen s-Sataljana li żgur mhux forsi se tqanqallek xi memorja. Ara daqsxejn, dejjem fuq Bay Easy 100.2.

Down Because You Love Me u jina l-ismi għak sassija fuq Bay Easy 100.2 ftitilu batta daqxej miħak dwar Azla fuq Charlish u Charnockley jek ti preferix wieħed jew liħor fuq in-nisa u laqas temem risposti li rċivejt edin noms bin nofs pero fl-istħarriġ li tajt miħaw jider li jem abza kbira li jipreferu Nockley mill-li jider jiġi assoċjat ma ġoventu u femminilita Awċ, dawk għalija żewġ stalletti kbar, għax ma nafx kemm il-si għamilt biex għamilt il-kerit inħalli neħles minnhom. M'hemmx wisq x'tagħmel, jiena ħanħallik din Morgan Wallen fuq Bay.

Mamma mia, kem t'ġobni. Mark Ronson featuring Miley Cyrus, Nothing Breaks Like a Heart, u jina l-isin mi aksassija fuq Bay Easy 100.2. Mela jiddan u għal-weekend li jekk inti persuna li tħobb il-karnival, ma tistax ma jinżillek xans, għax beda l-karnival ta' s-sajf mil-bira, bil-letti li bl-atmosfera spettakolari tal-karnival, imma dejjem dik il-laqta sajfija, mhux hekk? Il-lum f'Buġibba għada jkompli f'Mars Skala, nażel li jekk tħobb il-kuluri u l-maġija tal-karnival, mhux ta' minn jitlifha mhux hekk? Wasn't Halik Backstreet Boys is some. They info Bay Easy 100.2. You

0: Ġemilja, superstar, jina l-isim miak sassija fuq Bay Easy 100.2, pero jik inti personali tħob muzika romantika, mfakrlik li kull fil-axija mill-axra l-qoddim, late night la fuq Bay Easy tik letzija tzħax ta' muzika romantika u leġġera li kem jek tintefa relax fuq il-sufan, wahdek, mal-partner, tħalli laja tal-ġimma taddi, skur li sezzom lo kompanija tajba. Jena sentik wahda minn dawk li tidħol driġol għal-fissa. Il-maestro Lucio Dalla, Piazza Grande, fuq Bay Easy 100.2.
1: Senti che pagano il mio pranzo, non ce n'è, sulle panchine in Piazza Grande.

AD Lang, Constant Craving, u jina lisin miak sassija fuq Bay Easy 100.2. Mela ftitilu saqsejtek fuq metodi biex tikkalma tfalli kunu mbeżajn, u vera gustajt lil-Marija mill-mosta li qalli li l-aħjar li s-sip hija li taqbad tkantala li z-żajra tagħha hekk biex taljena. Ħanini, metodu ħelu, ġobni. U nsellimlek Marija, però ħa naqsam miak x'għamlu daw iż-żewġ uffiċjali tal-protezzjoni ċivili wara inċident żgħir bejn żewġ karozzi fejn it-tifla ta' waħda missewwija għandha biss sentejja, imma ma setax tiqaf tibkija ħasra bil-qata' li ħadet, kulħadd beda jipprova jkellimha ma kien kollu għal xejn. Però, wieħed minn dawn l-uffiċjali jisu kienet qed jinnota li qed tafa smagħha tliet tifli x'kien tan-nail polish u dan saqsija jekk tistax tpinġilu tiegħu imlietu bin-nail polish u mhux lilu biss għax imbagħad sieħbu wkoll qata' l-manicure u tant ferħed li mhux l-accident insiet. Ma ktajtu xi ħaġa daqshekk x'kejkna li tagħmel differenza kollha. U issa ħanħallik b'dan li l-vuċi tiegħu tidħol dejjem fil-qalb. Lewis Capaldi, dejjem fuq Bay Easy 100.2.